0: zvuke mala majke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljud ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: sat Otvorenog radija.
1: U idućih nekoliko dana vatrogasci bi trebali postati bogatiji za 78 novih vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tusaković.
2: Mi smo proveli sve one mjere koje smo trebali. Dislociran je dio vatrogasaca, nastavit će se sa dislokacijama, dakle 94 vatrogasca na 22 mjesta na područje priobalja, otoke. Zaposlit će se do 1700 vatrogasaca, dakle i ta zapošljavaju, sve to već u tijeku. Dakle, evo, mogu samo reći, spremni smo za sezonu, 6 kanadera, 6 traktora.
1: Loša predstava, kaže za oporbenu kampanju protiv inflacije splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Podsjeća da je inflacija već 2 mjeseca u padu, te da očekuju izjednačenje s europskim prosjekom.
3: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš, a s druge strane ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada i socijalne politike Alen Ružić. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
4: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: I kalendarski je počelo ljeto, iako su temperature takve već neko vrijeme. Toplinski val nadvio se nad Europu, a njegov vrhunac u Hrvatskoj bi trebao stići početkom tjedna, za kada je Državni hidrometeorološki zavod izdao i upozorenje zbog vrućine.
5: Zbog fenskog efekta bure, noći će biti tople, ponegdje vrlo tople. Te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se idući tjedan.
1: Prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolečki objasnio je da postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Za sad za ponedjeljak je razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta na narančasto, a od utorka i drugdje duž obale.
5: Iako u unutrašnjosti nije aktivno upozorenje na toplinske valove i tamo će biti vruće, a mjesecima će biti i toplih noći.
1: Vrućine uvelike utječu i na naše zdravlje. Voditeljica smjene Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba Željka Grgić naglašava.
6: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
1: Osim izbjegavanja direktnog sunca, preporuka je izbjegavati tešku i začinjenu hranu, alkoholna pića i pića na bazi kofeina. Specijalistica dermatologije i venerologije Marija Buljan rekla je da iako je sunce neophodno za život, sa sobom nosi i određene zdravstvene rizike. Važno je koristiti zaštitna sredstva, a pomoći mogu i odjeća koja ima zaštitni faktor, šeširi, naočale.
7: Ako se izložimo jako suncu, možemo izgorjeti, dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobiju opekline rano u djetinjstvu. Kasnije zapravo, ako se trajno pretjerano izlažemo suncu, može doći do razvoja zloćudnih tumora kože i svakako do preuranjenog starenja kože.
1: Zato važno je pratiti eventualne promjene na koži i na vrijeme ih pokazati svom obiteljskom liječniku. Važno je obratiti pozornost i na temperaturnu razliku prostora u kojem boravite u odnosu na vani, dodaje doktorica Grgić.
6: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva, dakle razlika između unutarnje i vanjske temperature, jer u protivnom, kad izađemo tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
1: Za kraj pitali smo Grgić kad je vrijeme za poziv hitnoj pomoći, na što je odgovorila da prvo trebamo procijeniti situaciju i pomoći nekom tako da ih rashladimo i damo im vodu.
6: Međutim, ako znate da je takva osoba dugo boravila na suncu i da pritom ima neke simptome tipa povišene temperature, jake glavobolje, grčeva u mišićima, onda znači da je već došlo do jednog ozbiljnijeg stanja kao reakcija na visoku temperaturu zraka, e tada takvu osobu staviti u hlad, rashladiti je i pozvati hitnu pomoć, jer se radi o jednom ozbiljnijem problemu koje onda jedino u biti mi možemo riješiti.
1: Posebno je naglasila starijim građanima i kroničnim bolesnicima da redovito uzimaju svoje terapije, a u slučaju bilo kakvih poteškoća kontaktiraju liječnike obiteljske medicine.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Pronađeno tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Pronađeno je tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj prije 3 dana. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, ondje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić za HRT.
2: Teren je vrlo težak, neprohodan, nažalost za sve nas tragično. Nismo to očekivali, nadali smo se da će ipak nekako drugačije završiti, ali uvijek smo imali podsvijesti ono što sve što smo naučili iz tih nekakvih potreba koje smo imali prije i nažalost dogodilo se ono što nismo htjeli da se dogodi.
1: Za nekoliko dana počinje 76. izdanje Međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu. Memorijal Borisa Hanžekovića održat će se od 24. do 26. lipnja. Prvi dan mitinga donosi Zagreb City Challenge, koji će se održati pored zagrebačkih fontana. Riječ je o ženskom skoku u vis, a natjecanje se trebalo održati pored fontana i prošle godine, ali zbog kiše je sve premješteno u dvoranu. Direktor mitinga Natko Bošnjak kaže da je naša uzdanica na tom natjecanju Jana Koščak, dok će najjače ime biti najbolja u ovoj disciplini Ukrajinka.
3: Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Jaroslava Makučić. Ona je srušila onaj rekord koji mi znamo da je Blanka cijeli život ganjala i mi smo svi čekali da ga ona preskoči, tako da evo simbolično je da Jaroslava dolazi. Nismo Jani olakšali konkurenciju sigurno.
1: Na dolazak najvećeg imena ženskog skoka u vis nadovezala se i naša Jana Koščak, aktualna svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju.
4: Natjecala sam se zapravo sa dosta olimpijskih prvakinja već, ali većinom su to bile u sedmoboju, u nekim drugim disciplinama. Mislim da u skoku u vis nikad se nisam još do sada natjecala sa Jaroslavom, tako da to bude isto novo iskustvo, nadam se da bude pozitivno, nadam se da bude me i ona malo pogurala možda na nekakav bolji rezultat. Vjerujem da u Jaroslavu dolazi još puno dobrih cura, mene još možda sad ne znamo, ali kako će se približavati meeting, vjerujem da ćemo još čuti za dosta velikih imena koje će nastupiti i nadam se da ćemo sve ostvariti čim bolji rezultat, evo, zadovoljiti publiku i imati jedno dobro kvalitetno natjecanje.
1: Bošnjak je objasnio što nas čeka u ostatku trodnevnog mitinga. Drugi dan na redu su stari znanci, bacači kugle kod zagrebačkih fontana.
3: To nas očekuje memorijal Ivana Ivančića, očekuje nas nastup naših starih prijatelja Joa Kovača i Toma Volša. Joe Kovač ima nekoliko hitaca preko 23 metra. Tom Volš je naš aktualni svjetski dvoranski prvak od ove godine, a isto mislim i da je prvak u ovoj večeri nakon mitinga.
1: Rekao je u šali pa istaknuo novitet ovog natjecanja.
3: Tu imamo jednu novost i na inicijativu trenera Luke Babkovića, našeg paraolimpijca koji je osvojio brončanu medalju na paraolimpijskim igrama u Parizu. Daćemo priliku i Luki da nastupi na memorijalu. Mislimo da je to jedna bila pozitivna stvar da uključimo i paraolimpijce. I to radi nas da će ga moći zagrebačka publika upoznati.
1: Treći dan mitinga održava se na stadionu Mladosti u Savu, a fokus je na domaćim imenima.
3: Šlager svega, to je memorijal Borisa Hanžekovića na stadionu Sportskog parka Mladost. Imena najviše, mislim, posljednjih godina orijentiramo na domaće i drago nam je da ove godine će biti, ja mislim, najviše naši koji mogu reći nešto na tom mitingu i osvojiti ozbiljna mjesta. Predloženi su dakako kraljicom diska, našim Sandrom Kasević, Sarom Kolak, Karinom, Rokom i Janom koji su još uvijek aktualni svjetski prvaci, Filip Pravdica isto tako na dalju, finalista olimpijskih igara, Matija Gregorić u kladivu koji je nas isto tako olimpijac, Martin Marković, Nija Vuković, Nija Vil, znači jedna plejada domaćih imena koja će puno moći reći na ovom mitingu.
1: Veliku podršku s tribina imat će i Marino Bloudek, naš sjajni srednjoprugaš.
5: Sad je u 6. mjesecu i to krajem 6. tako da tad bi već trebao skupiti par dobrih utrka i nekih iskustva na ovakvim velikim scenama. I evo, zanimljiva stvar je što je rekord 1.34.08, tako da naravno neka ta konkurencija bi bila izvrsna da probamo i to srušiti, pa ako i treba i ja da stvarno na našem evo, natjecanju i na našem mitingu da imamo jednog hrvatskog predstavnika koji ima taj rekord.
1: Za natjecanja kod fontana ulaz je slobodan, dok su karte potrebne za stadionski dio mitinga.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon što su SAD i Iran potpisali sporazum o primirju, Iran je iznova zatvorio Hormuški tjesnac, čije je otvaranje bilo uvjet sporazuma. Razlog za zatvaranje izraelski su napadi na Hezbollah u Libanonu, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagae poručuje.
2: Bande yeke yaddasht tafahum muhimtarin bakhsh az taahudat mutawaqqaf.
1: Prva točka mirovnog sporazuma je ključni dio predanosti obiju strana, prvenstveno u zaustavljanju rata na svim frontovima uključujući Libanon. Mi smo svoj dio dogovora ispoštovali. Druga strana mora svoje saveznike, posebice cionistički režim, natjerati da prekinu napade u Libanonu. Vidimo da u tome nisu uspjeli i nisu učinili ono što su trebali. I to je jasna povreda dogovora o prestanku napada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi SAD mogle uvesti napladu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu na kraju trenutno planiranog 60-dnevnog primirja. Američki potpredsjednik J.D. Vance otputovao je u Švicarsku ne bi li se nastavili pregovori SAD-a i Irana nakon što je ranije u tjednu potpisan memorandum. Iako je jednom odgođen sastanak, potpredsjednik SAD-a stigao je u Švicarsku gdje će s Iranom pregovarati o prekidu vatre, ali i o nuklearnim pitanjima. Iranski pregovarački tim predvodi tamošnji predsjednik parlamenta Mohamed Beger Galibaf, koji je dosad sudjelovao u nizu pregovora o okončanju sukoba. Iransku stranu zagovarat će i njihov ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, te drugi dužnosnici, kao i regionalni posrednici Katar i Pakistan. Vance je prije polijetanja iz SAD-a u subotu navečer rekao da će u Švicarskoj moći ostati samo dan ili dva, pa se uskoro očekuju detalji pregovora. Napredak u vezi s prekidom vatre u Libanonu, to su dvije velike stvari na koje ćemo biti usredotočeni. Otputovao je u Europu nakon što je Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, čije je otvorenje bilo uvjet sporazuma SAD-a i Irana. Do zatvaranja prolaza došlo je zbog izraelskih napada na Hezbollah na jugu Libanona, unatoč dogovoru o prekidu vatre. Nakon što Italija nije dopustila korištenje vojnih baza na svom teritoriju za američke operacije povezane s Iranom, američki predsjednik Donald Trump javno je prozvao talijansku premijerku Giorgiu Meloni, ustvrdio je da je tijekom samita G7 molila za zajedničku fotografiju kako bi popravila svoj politički rejting. Meloni je njegove tvrdnje nazvala izmišljenima, a diplomatske napetosti dodatno su porasle nakon što je talijanski ministar vanjskih poslova otkazao posjet Washingtonu. Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala, poručuje Trump.
3: Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente.
1: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno. Iskreno šokirana sam. Ne znam zašto se predsjednik SAD-a ovako ponaša prema svojim saveznicima. Ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama odnosi se s puno više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne molimo ni za što. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vratio je Poljskoj najviše državno odlikovanje dan nakon što mu ga je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo zbog napetog političkog spora oko Drugog svjetskog rata. Zelenski je na X-u objavio da je vratio odličje uz poruku da je Ukrajina zahvalna poljskom narodu na podršci i suradnji koja igra značajnu ulogu u borbi za njihovu zajedničku neovisnost od Rusije. Orden Red Bijelog Orla Nawrocki je oduzeo Zelenskom zbog toga što ga je odlučio vojnu jedinicu nazvati po ukrajinskoj paravojnoj organizaciji koja se smatra odgovornom za masakr Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
4: Podijavam decizije o odebranju orderu Orla Bijelego prezidentovi Ukrajine.
1: Odlučio sam oduzeti predsjedniku Ukrajine Red Bijelog Orla. Pritom želim naglasiti da ova odluka nije usmjerena protiv ukrajinskog naroda. To odlikovanje ukrajinskom predsjedniku dodijelio je bivši poljski predsjednik Andrej Duda prije 3 godine i to za zasluge u sigurnosti, otpornosti i obrani ljudskih prava. Ukrajinski dužnosnici iz bunta su počeli vraćati poljska priznanja, a Nawrocki je dodao da oduzimanje odlikovanja ne znači da će se smanjiti podrška Poljske prema Ukrajini u obrani od Rusije. Po prvi put u modernoj povijesti jedan će britanski monarh, kralj Charles, objaviti svoj osobni porezni račun. Britanski mediji pišu da će u četvrtak objaviti ukupan porez koji je kralj platio tijekom financijske godine 2024. 2025. Dio je to godišnjeg financijskog izvješća kraljevske obitelji, a glasnogovornik Buckinghamske palače objasnio je da na taj način nastoje biti transparentni i otvoreniji prema javnosti. Kraljeve porezne uplate uključivat će porez na njegov dohodak, kao što su zarada vojvodstva Lanchestera, sva osobna ulaganja i zarada s kraljevih privatnih imanja, poput Sandringhama i Balmorala. Izvori iz palače tvrde da je odluku kralj Charles donio osobno.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Naši nogometaši spremaju se za ogled protiv Paname. Vrijeme pretežno sunčano i vruće.
0: Više za

0: sat Otvorenog radija.
1: Naši nogometaši spremaju se za ogled protiv Paname u Torontu. Nakon poraza od Engleske 4-2, vatreni više nemaju pravo na krivi korak. Pomoćni trener je bivši vatreni Ivica Olić.
2: Svaki novi trening, svaki novi dan nas raduje i želimo ispraviti to što je bilo pogrešno, što nije bilo dobro. I imamo dosta vremena i to je ono najvažnije. Ostavili smo, analizirali ovu prvu utakmicu iza nas i evo, idemo full koncentracija na ovu prvu sljedeću i to je na turniru najvažnije. Ono što je bilo, ne možeš više vratiti, možda bi bilo ovako, možda onako, to ostavljamo iza sebe i pripremamo se za Paname.
1: A u utakmici protiv Paname Olić vidi vatrene kao jasnog favorita.
2: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh, što su se plasirali, da je Hrvatska veliki favorit u utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
1: Bivši vatreni kao posebnu snagu vidi u igračima koji ulaze s klupe.
2: Imamo jako puno kvalitete, prije svega tu mislim ne samo na prvih 11, nego na i ovih 5 koji uđu. Mislim da je tu ključ i da imamo širinu, da možemo uvijek okrenuti utakmicu i prije svega pokazati da nije samo 11 igrača, nego cijeli kadar. Izbornik je to i jučer naglasio, da su svi bitni, da je svaki od 26 igrača važan i ja vjerujem u to.
1: Osvrnuo se i na Andreja Kramarića.
2: Krama je Kram, dovoljno reći. Krama je uvijek tu i prošlu utakmicu je ušao, igrao je. Ja sam i u uvodu rekao da nije važno s prvih 11, da će ovaj turnir jako puno igrača koji će ući u pola sata ili 20 minuta rješavati utakmicu. Što se tiče Krame, mogu reći da je on dobro, da trenira, da radi, da mi znamo šta nam on donosi i siguran sam da će dobiti svoju priliku.
1: Naši košarkaši počeli su s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prva je u gostima protiv Cipra 3. srpnja te 3 dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska je u svojoj kvalifikacijskoj skupini trenutno na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom, isto kao i drugoplasirana Njemačka. Izrael je 3. a Cipar 4.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tijeku Zagreb Klasik

0: iz kulture na otvorenom.
1: U tijeku je jedan od najomiljenijih zagrebačkih ljetnih festivala. U organizaciji Zagrebačke turističke zajednice, Grada Zagreba i partnera, Zagreb Klasik održava se do 3. srpnja na Trgu kralja Tomislava. Ondje građani i posjetitelji grada ponovno mogu besplatno uživati u vrhunskim glazbenim izvedbama na otvorenom. Ovogodišnji Zagreb Klasik donosi bogat i raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Na festivalskoj pozornici nastupaju i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija te ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta koncerti se, sukladno mogućnostima, prebacuju na drugi dan ili otkazuju. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Još u vremenu danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslje podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna između 30 i 35. Na visoke temperature zraka biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne. Topla noć u mnogim krajevima onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na dodatan umor tijekom dana. Na južnom Jadranu uz umjerenu, a na sjevernom Jadranu uz veliku opasnost od toplinskog vala, potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje se nalaze na mrežnim stranicama DHMZ-a. Kroničnim bolesnicima s respiratornim i plućnim bolestima te kardiološkim bolesnicima savjetujemo boravak u rashlađenim prostorima, izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta liječnika.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Vatrogasci bogati za 78 novih vozila za gašenje šumskih požara. Pronađeno tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi. Iran ponovno zatvorio Hormuz.

0: Grčki tjesnac. Naši nogometaši spremaju se za ogled protiv Paname. Vrijeme pretežno sunčano i vruće.
1: Otvoreno.
0: U idućih nekoliko dana vatrogasci bi trebali postati bogatiji za 78 novih vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tusaković.
2: Mi smo proveli sve one mjere koje smo trebali. Dislociran je dio vatrogasaca, nastavit će se sa dislokacijama, dakle 94 vatrogasca na 22 mjesta na područje priobalja, otoke. Zaposlit će se do 1700 vatrogasaca, dakle i ta zapošljava je sve to već u tijeku. Dakle, evo, mogu samo reći, spremni smo za sezonu. 6 kanadera, 6 traktora.
0: Loša predstava, kaže za oporbenu kampanju protiv inflacije splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Podsjeća da je inflacija već 2 mjeseca u padu, te da očekuju izjednačenje s europskim prosjekom.
3: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada i socijalne politike Alen Ružić. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
4: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja smanjen iznos inkluzivnog dodatka osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: I kalendarski je počelo ljeto, iako su temperature takve već neko vrijeme. Toplinski val nadvio se nad Europu, a njegov vrhunac u Hrvatskoj bi trebao stići početkom tjedna, za kada je Državni hidrometeorološki zavod izdao i upozorenja zbog vrućine.
5: Zbog fenskog efekta bure, noći će biti tople, ponegdje vrlo tople. Te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se idući tjedan.
0: Prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolečki objasnio je da postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Za sad za ponedjeljak je razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta na narančasto, a od utorka i drugdje duž obale.
5: Iako u unutrašnjosti nije aktivno upozorenje na toplinske valove i tamo će biti vruće, a mjesecima će biti i toplih noći.
0: Vrućine uvelike utječu i na naše zdravlje. Voditeljica smjene Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba Željka Grgić naglašava.
6: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
0: Osim izbjegavanja direktnog sunca, preporuka je izbjegavati tešku i začinjenu hranu, alkoholna pića i pića na bazi kofeina. Specijalistica dermatologije i venerologije Marija Buljan rekla je da iako je sunce neophodno za život, sa sobom nosi i određene zdravstvene rizike. Važno je koristiti zaštitna sredstva, a pomoći mogu i odjeća koja ima zaštitni faktor, šeširi, naočale.
7: Ako se izložimo jako suncu, možemo izgorjeti, dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobiju opekline rano u djetinjstvu. Kasnije zapravo, ako se trajno pretjerano izlažemo suncu, može doći do razvoja zloćudnih tumora kože i svakako do preuranjenog staranja kože.
0: Zato važno je pratiti eventualne promjene na koži i na vrijeme ih pokazati svom obiteljskom liječniku. Važno je obratiti pozornost i na temperaturnu razliku prostora u kojem boravite u odnosu na vani, dodaje doktorica Grgić.
6: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva, dakle razlika između unutarnje i vanjske temperature, jer u protivnom, kad izađemo iz tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
0: Za kraj pitali smo Grgić kad je vrijeme za poziv hitnoj pomoći, na što je odgovorila da prvo trebamo procijeniti situaciju i pomoći nekom tako da ih rashladimo i damo im vodu.
6: Međutim, ako znate da je takva osoba dugo boravila na suncu i da pritom ima neke simptome tipa povišene temperature, jake glavobolje, grčeva u mišićima, onda znači da je već došlo do jednog ozbiljnijeg stanja kao reakcija na visoku temperaturu zraka, e tada takvu osobu staviti u hlad, rashladiti je i pozvati hitnu pomoć, jer se radi o jednom ozbiljnijem problemu koje onda jedino ubiti mi možemo riješiti.
0: Posebno je naglasila starijim građanima i kroničnim bolesnicima da redovito uzimaju svoje terapije, a u slučaju bilo kakvih poteškoća kontaktiraju liječnike obiteljske medicine. Otvoreno. Pronađeno je tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj prije 3 dana. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, ondje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić za HRT.
8: Teren je vrlo težak, neprohodan, nažalost za sve nas tragično. Nismo to očekivali, nadali smo se da će ipak nekako drugačije završiti, ali uvijek smo imali podsvijesti ono što sve što smo naučili iz tih nekakvih potreba koje smo imali prije i nažalost dogodilo se ono što nismo htjeli da se dogodi.
0: Za nekoliko dana počinje 76. izdanje Međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu. Memorijal Borisa Hanžekovića održat će se od 24. do 26. lipnja. Prvi dan mitinga donosi Zagreb City Challenge, koji će se održati pored zagrebačkih fontana. Riječ je o ženskom skoku u vis, a natjecanje se trebalo održati pored fontana i prošle godine, ali zbog kiše je sve premješteno u dvoranu. Direktor mitinga Natko Bošnjak kaže da je naša uzdanica na tom natjecanju Jana Koščak, dok će najjače ime biti najbolja u ovoj disciplini Ukrajinka.
9: Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Jaroslava Mahučić. Ona je srušila onaj rekord koji mi znamo da je Blanka cijeli život ganjala i mi smo svi čekali da ga ona preskoči, tako da evo simbolično je da Jaroslava dolazi. Mi smo Jani olakšali konkurenciju sigurno.
0: Na dolazak najvećeg imena ženskog skoka u vis nadovezala se i naša Jana Koščak, aktualna svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju.
10: Tjesam zapravo sa dosta olimpijskih prvakinja, ali većinom su to bile u sedmoboju, u nekim drugim disciplinama. Mislim da u skoku vis nikad se nisam još do sada natjecala sa Jaroslavom, tako da to bude isto novo iskustvo, nadam se da bude pozitivno, nadam se da bude me i ona malo pogurala možda na nekakav bolji rezultat. Vjerujem da u Jaroslavu dolazi još puno dobrih cura, čije imena još možda sad ne znamo, ali kako će se približavati meeting, vjerujem da ćemo još čuti za dosta velikih imena koja će nastupiti i nadam se da ćemo sve ostvariti čim bolji rezultat, evo, zadovoljiti publiku i imati jedno dobro kvalitetno natjecanje.
0: Objasnio je što nas čeka u ostatku trodnevnog mitinga. Drugi dan na redu su stari znanci, bacači kugle kod zagrebačkih fontana.
9: To nas očekuje memorijal Ivana Ivančića, očekuje nas nastup naših starih prijatelja Joa Kovača i Toma Volša. Joe Kovač ima nekoliko hitaca preko 23 metra. Tom Volš je naš aktualni svjetski dvoranski prvak od ove godine, a isto mislim da je prvak u ovoj večeri nakon mitinga.
0: Rekao je u šali pa istaknuo novitet ovog natjecanja.
9: Tu imamo jednu novost i na inicijativu trenera Luke Bakovića, našeg paraolimpijca koji je osvojio brončanu medalju na paraolimpijskim igrama u Parizu. Daćemo priliku i Luki da nastupi na memorijalu. Mislimo da je to jedna bila pozitivna stvar, da uključimo i paraolimpijce i eto radi nas da će ga moći zagrebačka publika upoznati.
0: Treći dan mitinga održava se na stadionu Mladosti uz Savu, a fokus je na domaćim imenima.
9: Šlager svega, to je memorijal Borisa Hanžekovića na stadionu Sportskog parka Mladost. Imena najviše, mislim, posljednjih godina orijentiramo na domaće i drago nam je da ove godine će biti, ja mislim, najviše naših koji mogu reći nešto na tom mitingu i osvojiti ozbiljna mjesta. Predloženi su dakako kraljicom diska, našim Sandranom Kasević, Sarom Kolak, Marinom, Rokom i Janom koji su još uvijek aktualni svjetski prvaci, Filip Pravdica isto tako nam daju finalist olimpijskih igara, Matija Gregorić u kladivu koji je nas isto tako olimpijac, Martin Marković, Nija Vuković, Nija Vil, znači jedna plejada domaćih imena koja će puno moć reći na ovom mitingu.
0: Veliku podršku s tribina imat će i Marino Bloudek, naš sjajni srednjoprugaš.
9: Sad je u 6. mjesecu i do kraja 6. tako da tad bi već trebao skupiti par dobrih utrka i nekih iskustva na ovakvim velikim scenama. I evo, zanimljiva stvar je što je rekord 1.34.08, tako da naravno neka ta konkurencija bi bila izvrsna da probamo i to srušiti, pa ako i treba i ja da stvarno na našem natjecanju i na našem mitingu da imamo jednog hrvatskog predsjednika koji ima taj rekord.
0: Za natjecanja kod Fontana ulaz je slobodan, dok su karte potrebne za stadionski dio mitinga.
1: Otvoreno.
0: Nakon što su SAD i Iran potpisali sporazum o primirju, Iran je iznova zatvorio Hormuški tjesnac, čije je otvaranje bilo uvjet sporazuma. Razlog za zatvaranje izraelski su napadi na Hezbollah u Libanonu, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagae poručuje.
11: Bande jeke yaddasht tafahum muhimtarin bakhsh az ta'hudat mutaqabil.
0: Prva točka mirovnog sporazuma je ključni dio predanosti obiju strana, prvenstveno u zaustavljanju rata na svim frontovima uključujući Libanon. Mi smo svoj dio dogovora ispoštovali. Druga strana mora svoje saveznike, posebice cionistički režim, natjerati da prekinu napade u Libanonu. Vidimo da u tome nisu uspjeli i nisu učinili ono što su trebali. I to je jasna povreda dogovora o prestanku napada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi SAD mogle uvesti napladu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu na kraju trenutno planiranog 60-dnevnog primirja. Američki potpredsjednik J.D. Vance otputovao je u Švicarsku ne bi li se nastavili pregovori SAD-a i Irana nakon što je ranije u tjednu potpisan memorandum. Iako je jednom odgođen sastanak, potpredsjednik SAD-a stigao je u Švicarsku gdje će s Iranom pregovarati o prekidu vatre, ali i o nuklearnim pitanjima. Iranski pregovarački tim predvodi tamošnji predsjednik parlamenta Mohamed Beger Galibaf, koji je dosad sudjelovao u nizu pregovora o okončanju sukoba. Iransku stranu zagovarat će i njihov ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, te drugi dužnosnici, kao i regionalni posrednici Katar i Pakistan. Vance je prije polijetanja iz SAD-a u subotu navečer rekao da će u Švicarskoj moći ostati samo dan ili dva, pa se uskoro očekuju detalji pregovora. Napredak u vezi s prekidom vatre u Libanonu, to su dvije velike stvari na koje ćemo biti usredotočeni. Otputovao je u Europu nakon što je Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, čije otvorenje bilo uvjet sporazuma SAD-a i Irana. Do zatvaranja prolaza došlo je zbog izraelskih napada na Hezbollah na jugu Libanona, unatoč dogovoru o prekidu vatre. Nakon što Italija nije dopustila korištenje vojnih baza na svom teritoriju za američke operacije povezane s Iranom, američki predsjednik Donald Trump javno je prozvao talijansku premijerku Giorgiu Meloni, ustvrdio je da je tijekom samita G7 molila za zajedničku fotografiju kako bi popravila svoj politički rejting. Meloni je njegove tvrdnje nazvala izmišljenima, a diplomatske napetosti dodatno su porasle nakon što je talijanski ministar vanjskih poslova otkazao posjet Washingtonu. Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala. Poručuje Trump.
12: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno. Iskreno šokirana sam. Ne znam zašto se predsjednik SAD-a ovako ponaša prema svojim saveznicima. Ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama odnosi se s puno više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne molimo ni za što. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vratio je Poljskoj najviše državno odlikovanje dan nakon što mu ga je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo zbog napetog političkog spora oko Drugog svjetskog rata. Zelenski je na X-u objavio da je vratio odličje uz poruku da je Ukrajina zahvalna poljskom narodu na podršci i suradnji koja igra značajnu ulogu u borbi za njihovu zajedničku neovisnost od Rusije. Orden Red Bijelog Orla Navrotski oduzeo Zelenskom zbog toga što ga je odlučio vojnu jedinicu nazvati po ukrajinskoj paravojnoj organizaciji koja se smatra odgovornom za masakr Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
13: Podijavim decizije o odebranju orderu Orla Bijelog prezidentovi Ukrajine.
0: Odlučio sam oduzeti predsjedniku Ukrajine Red Bijelog Orla. Pritom želim naglasiti da ova odluka nije usmjerena protiv ukrajinskog naroda. To odlikovanje ukrajinskom predsjedniku dodijelio je bivši poljski predsjednik Andrej Duda prije 3 godine i to za zasluge u sigurnosti, otpornosti i obrani ljudskih prava. Ukrajinski dužnosnici iz bunta su počeli vraćati poljska priznanja, a Navrotski je dodao da oduzimanje odlikovanja ne znači da će se smanjiti podrška Poljske prema Ukrajini u obrani od Rusije. Po prvi put u modernoj povijesti jedan će britanski monarh, kralj Charles, objaviti svoj osobni porezni račun. Britanski mediji pišu da će u četvrtak objaviti ukupan porez koji je kralj platio tijekom financijske godine 2024. 2025. Dio je to godišnjeg financijskog izvješća kraljevske obitelji, a glasnogovornik Buckinghamske palače objasnio je da na taj način nastoje biti transparentni i otvoreni prema javnosti. Kraljeve porezne uplate uključivat će porez na njegov dohodak, kao što su zarada vojvodstva Lanchestera, sva osobna ulaganja i zarada s kraljevih privatnih imanja, poput Sandringhama i Balmorala. Izvori iz palače tvrde da je odluku kralj Charles donio osobno.
1: Sport.
0: Naši nogometaši spremaju se za ogled protiv Paname u Torontu. Nakon poraza od Engleske 4-2, vatreni više nemaju pravo na krivi korak. Pomoćni trener je bivši vatreni Ivica Olić.
14: Svaki novi trening, svaki novi dan nas raduje i želimo ispraviti to što je bilo pogrešno, što nije bilo dobro. I imamo dosta vremena i to je ono najvažnije. Ostavili smo, analizirali ovu prvu utakmicu iza nas i evo, idemo full koncentracija na ovu prvu sljedeću i to je na turniru najvažnije. Ono što je bilo, ne možeš više vratiti, možda bi bilo ovako, možda onako, to ostavljamo iza sebe i pripremamo se za Paname.
0: A u utakmici protiv Paname Olić vidi vatrene kao jasnog favorita.
14: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta 3 važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
0: Bivši vatreni kao posebnu snagu vidi u igračima koji ulaze s klupe.
14: Imamo jako puno kvalitete, prije svega tu mislim ne samo na prvih 11, nego na i ovi 5 koji uđu. Mislim da je tu ključ i da imamo širinu da možemo uvijek okrenuti utakmicu i prije svega pokazati da nije samo 11 igrača, nego cijeli kadar. Izbornik je to i jučer naglasio na sastavu, da su svi bitni, da je svaki od 26 igrača važan i ja vjerujem u to.
0: Osvrnuo se i na Andreja Kramarića.
14: Krama je Krama, dovoljno reći. Krama je uvijek tu i prošlu utakmicu ušao, igrao je. Ja sam i u uvodu rekao da nije važno s prvih 11, da će ovaj turnir jako puno igrača koji će ući u pola sata ili 20 minuta rješavati utakmicu. Što se tiče Krame, mogu reći da je on dobro, da trenira, da radi, da mi znamo šta nam on donosi i siguran sam da će dobiti svoju priliku.
0: Naši košarkaši počeli su s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje je pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije te 2 iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prva je u gostima protiv Cipra 3. srpnja te 3 dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska je u svojoj kvalifikacijskoj skupini trenutno na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom, isto kao i drugoplasirana Njemačka. Izrael je 3. a Cipar 4.
1: Vrijeme.
0: Još u vremenu danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna između 30 i 35. Na visoke temperature zraka, dio meteorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne. Topla noć u mnogim krajevima onemogućavat će kvalitetan odmor, pa se meteoropati mogu žaliti na dodatan umor tijekom dana. Na južnom Jadranu uz umjerenu, a na sjevernom Jadranu uz veliku opasnost od toplinskog vala, potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje se nalaze na mrežnim stranicama DHMZ-a. Kroničnim bolesnicima s respiratornim i plućnim bolestima te kardiološkim bolesnicima savjetujemo boravak u rashlađenim prostorima, izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta liječnika.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni, samo hitovi. Za 3, 2,

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

samo. Gotove dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Činu atim volan, postanem grez.

0: prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. frigo-sve.hr.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Ales.hr donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
1: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Lonci, poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
4: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
5: Ej, stara.
6: Ja nisam stara, ja sam retro.
7: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
6: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
5: Ej, retro, dolaziš?
6: Normalno!
8: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the Sport. Sport Vision.

0: kad me ovakva pjesma dočeka za dobro jutro na poslu, znaš da će dan biti dobar. Ovo je Olivia Dean, Imena i Nid. Ja sam Jan Mihaljević. Dobro jutro, Hrvatska.
1: Slušaš Jutro na otvorenom uz Decathlon.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Vrijeme danas, kao i proteklih nekoliko dana, vruće, sunčano i to u cijeloj Hrvatskoj. Idemo do najviše 35 stupnjeva, to je današnji maksimalac, a uglavnom ćemo se tijekom dana vrtiti negdje iznad 30 u cijeloj Hrvatskoj. Jedino što treba napomenuti da su moguće nekakva grmljavinska nevremena tokom dana, pa su tako moguće izraženi lokalni pljuskovi s grmljavinom, i to najviše unutrašnjosti u gorju i na sjevernom dijelu Jadrana.
1: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
5: Svaki dan i svaku noć.
1: Dobrodošli.
6: Ovo je
1: Otvoreni.
0: Dobrodošli u drugi dan ljeta, 22.6. neredni dan u Hrvatskoj. Vjerujem da danas većina lijepo odmara i uživa u ovom. Kad se pogleda na kalendar, zadnjem produženom vikendu ove godine. Tako da uživamo maksimalno. To smo mi, a ovo je Benson Boone, Sorry.

0: buđen za ovakve stvari. Može! Šaus! I Love Tonight, znam da ju znate. Uzevši u obzir da je neradni dan, rano je, nećemo se lagat, zato bi volio sad u ovom trenutku nagraditi barem nekog od vas rano ranijaca koji ste, evo, uz radio u 7.30 ujutro.
1: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Vjerujem da već znate o čemu je riječ. Prošli tjedan podijelili prvih 20 dresova, novih 20 čeka u tjednu pred nama. Danas, pošto se družimo samo vi i ja ujutro i kolega Veno popodne, danas imamo dva prijepodne i dva poslijepodne dresa hrvatske reprezentacije koje ću podijeliti i jedan od njih možda ide upravo tebi. Sve što treba napraviti u takozvanoj dresomaniji je samo malo pažljivije slušati radio. Tražimo pjesmu na čiji ćete prvi takt kad se začuje na radiju poslati SMS na 60085. U tu poruku treba napisati Otvoreni, Dresomanija i vaše ime i prezime. Naprimjer, Otvoreni, Dresomanija, Jan Mihaljević na 60085. E sad, ako u tome budete najbrži, osvajate najljepši dres na svijetu. A SMS šaljete samo kad začujete prve taktove pjesme koju još nisam otkrio, jer sve smo otkrili osim te iste pjesme. A ona ide ovako. Nije mogla skuplja biti. Sad ju više nego ikad čekam pustiti, jedva. Dakle, kad se malo kasnije začuje Bibi Rexa i Faithless, New Religion, onda šaljete SMS kojim je by the way cijena 32 centa. Ako nešto nije bilo jasno, sva pravila su na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni, tvoj feel good. Radio.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
4: Radnim danom od 10 do 14.
6: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Cekin Šef.
7: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
8: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
9: Prometni centar otvoren, uvjeti za vožnju danas su apsolutno savršeni, osim ako naravno nemate klimu u autu, onda nisu savršeni, oni su katastrofalni jer temperature će u cijeloj Hrvatskoj ići preko 30 u najtoplijem dijelu dana, maksimalno do 35. Što se tiče izvanrednih situacija na hrvatskim cestama, imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat i blizu Požege između mjesta Jakšić i Eminovci zbog prometne nesreće prekinut promet na toj državnoj cesti, pa evo, nadamo se da su svi prije svega dobro, da nisu neke teške nesreće. Ako imate kakvih više saznanja o tom ili bilo kojem drugom događaju koji dodatno kvari situaciju na hrvatskim cestama, uvijek možete dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed.

0: egzotično u najmanju ruku. Hugeli Topic u 7 sati i 40 minuta. Dobro jutro svima, želim vam ugodan dan. Stigla je poruka, pozdravite mi Josipa iz Zadra, koji sad radi na recepciji u hotelu. Umoran je zato što je spavao samo 4 sata već 2 dana. Recite da neka danas ide spavat na vrijeme.
1: Josipe, danas idi spavat na vrijeme. Čuješ li, ovo je tvoj radijski prijatelj Jan. Danas u krevet u 9.
0: Dobro jutro svima ostalima na ovaj ponedjeljak uz prizvuk nedjelje, jer većina danas odmara za razliku od Josipa i recimo mene. Još nekog? Ko još danas radi? Koga je danas probudio alarm? Slobodno dođite malo do mene. 091-400-3355 je broj WhatsAppa. Slobodno pozdravite svoje prijatelje koji danas rade. Pa sigurno onako dobro dođe i puno znači kad te neko pozdravi na poslu. Kad neko zna da si na poslu na neradni dan. A adresa za najbolje hitove uz koje vrijeme brže prolazi upravo ovdje. Otvoreni radio, Alex Warren i Fever Dream.

0: kad mislim da me više nijedna poruka na WhatsAppu ne može oduševiti više od prethodne, dogodi se Matej. Jutro, evo niste jedini koji rade, kolega i ja smo u berbi graška i razmišljamo kako bi bilo dobro ispeći roštilj u polju. Može pozdrav za Martina koji ide po meso.
1: Slušaš Jutro na Otvoreno.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
5: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Prometni centar Otvorenog, jedno vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok na ugibalištu u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenja od 60 na sat. Ostatak Hrvatske nema većih problema, uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni, osim ako naravno nemate klimu u auto, onda će biti malo pakleno, ali poprave to dobri stari prozori, samo spustimo ih i lijepo povjetarac to malo riješi. Hlađenje je dobrodošlo, tako da sretan put gdje god pošli, ako ne iđete na neki problem ili neki zastoj, 0800 3356 je broj. Hvala pred i sretan put. Želi Otvoreni. Smo spremni za sljedeći hit. Otvoreni!

0: Slušaš Jutro na otvorenom uz Decathlon.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
0: Otvoreni.
2: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće kao što je to bio slučaj proteklih nekoliko dana, s time da na stranicama DHMZ-a stoji upozorenje za moguća grmljavinska nevremena koja mogu biti pritom izraženija u unutrašnjosti dijelovima gorja i na sjevernom dijelu Jadrana, ali vidim da najviše nekako onih kišnih kapljica se pokazuje u Slavoniji, tako da imajte to na umu i pazite se kiše, grmljavine, ali i temperatura koje danas idu do maksimalnih 35. Tako da, sretno. 8 sati, 1 minuta, ja sam Jan, ovo je Felix Jan i Jay Hart.

0: 8 sati 12 minuta. Dobro jutro Hrvatska.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Danas do podne na otvorenom čak dvije šanse za osvojiti najljepši dres na svijetu. Sve što treba je pažljivo slušati radio i u trenutku kad se začuje pjesma koju tražimo biti najbrži na SMS-u. Već smo prvu rundu odradili na neki način, sad samo trebamo proglasiti pobjednika ili pobjednicu. Tražili smo pjesmu Bibi Rexa i Faithless New Religion. I prvi ili prva kome je to pošlo za rukom i koji je bio prvi na SMS-u je... Ivan Matanović!
2: Ivan Matanović!
0: Se čujemo, Ivane!
3: Halo, bog,
0: pa čestitke čovječe, osvojio si novi dres hrvatske reprezentacije. Bravo, reci nam samo gdje će otputovati dres, kud ga šaljemo?
3: U Zaprešić.
0: U Zaprešić, jako je dobro, odlično, tak. svaka čast. Jel ti draži onaj domaći ili gostujući?
3: Domaći, naravno.
0: Domaći, to je to, crveno-bijelo, to je odlično. Uživaj u dresu i prije nego što mi pobjegneš, prognoza za Hrvatska Panama?
3: 5-0.
0: Okej. Okay. Znači golijada jedna.
3: Da, laganica.
0: Okej, htio sam te pitati strijelce, ali nemamo vremena za to. Ono, će biti golijada prava. Riječi ti se pozlatile i uživaju dresu. Ostali, samo čisto informacije. Ovdje imam još jedan dres koji danas dijelimo malo kasnije. Koju pjesmu tražimo, otkriću također malo kasnije. A do tad sva pravila potražite na otvoreni HR. Sretno u

0: Na Telemach, prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola, samo dobra ponuda. Telemach.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
2: Posao gotov.
3: Je, napokon.
2: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
2: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.

0: Paradise, 8:44 jutro. Slušaš Jutro na Otvorenom.
1: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
5: Otvoreni. Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
0: Prometni centar Otvorenog, više situacija na hrvatskim cestama, pa krenemo sa jednim predmetom koji je na autocesti A1 u smjeru Zagreba između, zapravo oko 211 km, piše tako informacija, i tamo se vozi u smjeru Zagreba uz ograničenje od 60 na sat. Također jedna prometna je na autocesti, zapravo na državnoj cesti između Kupljenova i Jakovlja, tamo je prekinut promet kod skretanja baš za Kupljenovo, tako da imate to na umu. Također jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Veliko Brdo, to je blizu Makarske, i vozi se uz privremenu regulaciju prometa. To su ovako izvanredne neke situacije, ostatak ide kao po špagi, ako negdje zapne uvijek možete nazvati naš besplatan 0800 3356. Hvala, sretan put!

0: kao da nije dovoljno vruće. Još dođe ova Tajla i podkuri malo, kao da je dodala ulja na vatru s ovom pjesmom, iako se zove Water.
1: Slušaš Jutro na otvorenom uz Decathlon.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Vruće i sparno u cijeloj zemlji, maksimalna temperatura do 36 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 9 je sat i dobro jutro. Dan je antifašističke borbe i državni praznik u Hrvatskoj. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi partizanski odred. Bila je to antifašistička postrojba prva ne samo u našoj državi, nego i u ovom dijelu Europe. A ujedno i zadnji dan produženog vikenda, pa se u poslijepodnevnim satima i navečer očekuju gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti. Hak upozorava oprezno i sa strpljenjem vozite. I naravno nikud bez vode i bez SPF-a, jer je Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio toplinski val koji će trajati cijeli tjedan. Za skoro cijelu zemlju upaljen je alarm zbog vrućine i grmljavinskog nevremena. Osim toga moramo paziti i na razliku u temperaturi između unutra i vani, podsjeća doktorica Grgić.
6: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva razlika, jer u protivnom kad izađemo tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
5: Čuvajte se sunca i klima, čujemo se ponovno za sat vremena.
0: Pazite se, čuvajte!
1: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
7: Svaki dan i svaku noć.
1: Dobrodošli.
8: Ovo je
1: otvoreni.
0: Da se nadovežem na ovu temu iz vijesti, toplo, hladno, tanka je granica, znaš, ono, ne može se spavat bez klime, spavaš s klimom i probujiš se, ok, možda nije bilo vruće, ali grlobolja je tu i malo promukli glas. Tako da, opće, ono, teško je čak i navijesti temperaturu, znaš, da bude 26-27, da nije neka velika razlika u odnosu na ovo vani. Ne, taj suhi zrak osuši cijelo grlo i onda, joj, joj. Ako neko ima nekakav pametan savjet, molim vas, prospite ga na WhatsApp otvorenog broja 091-400-3355. Kako izdržati ove vrućine, da se ne zezneš klimom, niti da se zezneš nepaljenjem klime.

sa Nel Sido. Inače, zvijezda u usponu, dečko iz Južnoafričke republike. Jako dobar prijatelj, by the way, s mega talentiranom dobitnicom Gremija, Tylom, koju smo čuli prije desetak minuta. A sa Nel Sido konkretno nam poznati kao Wiz DMC. Upravo smo ga čuli, Show Me Love u 9 sati 11 minuta. Jan s vama, a tu su i moji prijatelji Shakira i Burna Boy. Himna svjetskog nogometnog prvenstva, Daj, daj.

0: Ma kakav biznis, ništa biznis danas. 9 sati 20 minuta, dobrodošli u drugi dan ljeta. Ujedno i neradni dan u Hrvatskoj. Danas da uživate u ovom produženom vikendu.
1: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
2: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
3: Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
8: Večer uz Otvoreni.
9: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.

Luis Fonsi i Demi Lovato u 9.34. Dobrodošli na otvoreni, na ovaj neradni dan. Produženi vikend još danas traje. Vajdeve i zadnji ove godine koji se može malo ovako spojiti, produžiti i odmoriti malo duže bez korištenja godišnjeg. I gledamo ovaj toplinski val. Kao da je čekao početak ljeta i sad je stigao i lijepo pustio korijenje. Cijeli tjedan pred nama temperatura će ići preko 30, pa se samo postavlja pitanje kako spavati. Izgleda nisam jedini koji ne zna kako. Evo, Marko, Ivana, Alex su se javili globalja već nekoliko dana. Jer je toliko vruće da bi se spavalo bez klime, a kad se upali klima, čovjek se probudi prehlađeni i promuklo glasa. Ovo što se čujete na radiju, trebalo je dosta treninga i da bi zvučalo normalno. Pa evo, Teo ima dobar savjet. Najbolje, kaže, navečer što možete napraviti je otvoriti prozore i pustiti klimu u isto vrijeme da ventilira zrak, jer onda neće isušiti grlo i bit će taman za spavanje. To se prekosi svim zakonima koje su nas naši stari učili, a to je šta, otvoren prozor i klima u isto vrijeme, šta je, hladiš kvart vani? Ili ono, znaš, kad je upaljeno grijanje pa otvoriš prozor, kao šta je, grijemo ulicu? Ne znam kod vas tako bilo. Ali ovaj savjet bi vrijedilo možda pokušati. Jer ona temperatura po noći je tako ne 25, unutra staviš 23, 22 i trebalo bi to valjda biti okej. Ne znam, zbunjen sam, ali vrijedi probat sve jer sam očajan iskreno u ovom trenutku. Idemo dalje s hitovima Kygo, Khalid i Griffin su ovo Save My Love. Dobrodošli na otvoreni.

0: Disturbed i The Sound of Silence. Evo, kaže Manuela, nije nikakav problem spavati s klimom ili bez klime. Ja otvorim prozor, ventilator do prozora vrti prema meni i donekle odspavam i bude sve super. Više me muči sutra noć, utakmica u 1 ujutro u srijedu, a budim se zaraditi u 4.45. Ja mislim da Manuela i ti, kao i većina Hrvatske, neće se uopće isplatiti tično spavanje. Ne znam šta, utakmica u 1, to je gotovo oko 3. Nešto treba i pojest malo uz utakmicu, pa ne možeš odmah spavati dok si pojeo ili pojela. Možda bolji savjet, hej, danas je slobodan dan, jel tako? Većini. Možda bolje danas malo jače odspavat. Nekad popodne lupi 2-3 sata onaj beauty sleep. Otiš danas ranije na spavanje da sutra lijepo budemo odmorni i da ti uopće ne padne teško ta utakmica koja počinje s Panamom u 1 sat iza ponoći.
1: Slušaš Jutro na Otvorenom.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
4: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. frigo-sve.hr.
5: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
6: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
8: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: Duo, pjesma koda je ispala s nekog nogometnog stadiona, Senekao.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
4: Kad je stvarno hitno.
5: I kad je jako bitno. Tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao.
7: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
12: Otvoreni.
13: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
14: Sunčano i vruće, od sredine dana veći razvoj oblaka i mogući su pljuskovi s grmljavinom. Zagreb 29, Split 31, Osijek i Rijeka 30. Ja sam Matea Sunđi, 10 je 1 minuta, dobar dan. Idemo čuti što se događa u svijetu. U Švicarskoj je završen prvi krug pregovora između Irana i SAD-a. Dogovoren je plan prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Veliki je ovo napredak, a osnovan je visoki odbor koji će imati kontrolu nad procesom posredovanja. A u Velikoj Britaniji sve su češće nagađanja o odlasku premijera Starmera. Britanski mediji navode čak da će danas ili sutra javno dati ostavku. Na kraj pričama stao je ministar gospodarstva koji sve negira dok se Starmer još uvijek nije oglasio. Podsjetimo, sadašnji premijer ima povijesno najniži rejting, a iz njegove vlade otišlo je 6 ministara. Počinje međunarodna vojna vježba u kojoj sudjeluje i naša vojska. Vježba će se u vojarnama na vojnim i pomorskim poligonima, pa MORH upozorava na pojačanu buku i intenzivni promet vojnih vozila. Sve će trajati 10 dana.
1: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreni.
0: A ja sam Jan Mihaljević. Dobrodošli. 10 sati i 2 su minute, neredni dan u Republici Hrvatskoj, nadam se i vjerujem da odmarate. Ili ne znam, ako ste bili na produženom vikendu, možda se sad nekad već lagano kreće na put s mora ili gdje god da ste bili. Znam da i vole, vi s mora volite pobjeći nekad u planine ili nešto malo, samo što da je što dalje s mora kad je ovako neki produženi vikend. Tako da sretno u svim pohodima danas, nadam se da uživate. I ono što je super, imat ćemo 4-dnevni radni tjedan. S time da treba imati na umu da se sutra nikako neće spavati. Hrvatska igra s Panamom u 1 sat iza ponoći u srijedu ujutro rano. Tako da do 3 ujutro minimalno ako se prati utakmica. Znači u srijedu na poslu će biti ili podršnjaci do poda ili će se dobro istaktizirati danas odspavati. Dobrodošli uz Glockenbacha i Tom Walkera. Ovo je Home.

30+, a 10 sati i 15 minuta je tek. Jan s vama, dobar dan. Prekiče sam se vratio iz Kopenhagena, grada u koji se često rado vraća i Dua Lipa, koju smo evo upravo čuli, i to sve zbog jednog sendviča s piletinom. Mjesto se zove Pulet, bio, probao i iskreno u potpunosti te razumijem, Dua Lipa. Mekano pecivo od krumpirovog tijesta. Ta hrskava salata, osvježavajući umak, kiseli krastaci koji onako taman nisu previše kiseli i ne smetaju čak i ljudima poput mene koji ne vole kisele krastace, i taj onda komad hrskave, pikantne, pohane piletine. Evo, sline mi cure od same pomisli, a i kod tog zadnjih zaloga su me obuzile misli poput, što ako je ovo zadnji put da ovo jedem u životu? Tako da, u potpunosti razumijem Dua Lipine riječi, vratio bi se u Kopenhagen samo zbog tog sendviča. A ne bi bilo loše možda skočiti na picu ili paštu do Rima, rodnog grada čovjeka koji će nam praviti društvo narednih 3+ minute. Njegovo ime je Damiano David, ovo je The First Time, dobrodošli na Otvoreni.

0: Znate kako se zove?
1: Da, da, Deep Down.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Cekin šef.
4: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.
6: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Jack Jones i Callum Scott.
1: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Ranije jutros već smo podijelili jedan hrvatski dres koji će se zaputiti u Zaprešić kod slušatelja Ivana, no prilika je već sad pred nama jer do podneva će se u jednom trenu začuti jedna pjesma koju tražimo. U trenutku kad se začuje šaljite SMS na 60085, cijena SMS-a je 32 centa. U SMS napišite Dresomanija Otvoreni, zapravo obrnuto, Otvoreni Dresomanija, i svoje ime i prezime. Pjesma koju tražimo je koja će se začuti u jednom trenutku do podneva je... Ja, takav ljuti klasik svjetskih prvenstava. Pitbull i Jennifer Lopez. We are one. Ole, ole, ola, poznatija. Tako da tu pjesmu tražimo. U trenutku kad se začuju Pitbull i Jennifer Lopez, šalješ SMS na 60085. Otvoreni Dresomanija i svoje ime i prezime. Ako budeš najbrži ili najbrža u tome, zovem te i čestitke, osvajaš najljepši dres na svijetu. Dresomanija se nastavlja popodne kod kolege Filipa, još dva dresa su tu u igri. Do tad slušamo Tame Impala i Jenny, Dracula na Otvorenom.

0: Fastboy i Rough Wave.
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
4: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
5: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: sjajna stvar kao pozdina za ovaj još jedan neradni dan, produženi vikend. Kenya Grace is Strangers. Dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine.

0: Sunce je isparno na moru i na kopnu. Temperature idu do 36 stupnjeva u cijeloj zemlji. Izbjegavajte sunce do 17 sati i zaštitite se. Ja sam Matea Sumč, 11 sati, dobar dan. Još dva dana dijele nas od druge utakmice Vatranih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Hrvatski reprezentativci odradili su posljednji trening prije leta za Toronto. Očekuje ih brzi let od sat vremena koji je zanemariv, ali nisu zanemarivi brzi igrači Paname protiv kojih igraju u srijedu ujutro u 1 sat po našem vremenu. Njihov igrač Rodriguez igrao je čak u Istri, a slovi kao najopasniji. Imamo li plan protiv njega i Paname, Josip Stanišić najavljuje.
1: Srećom, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
0: Ključnu utakmicu na tribinama će pratiti više od 30.000 Hrvata. Među njima bit će i premijer Plenković koji je otišao u trodnevni posjet Kanadi. Sastaće se s kanadskim premijerom i hrvatskom zajednicom.
2: Sretno, Hrvatska unaprijed i ako u nadi da osvojite dres hrvatske reprezentacije, čekate tu jednu pjesmu koju čekate, njeno ime je Pitbull, Jennifer Lopez, We Are One, pjesma ide za ne sad, ide u naredni sat vremena, kad će stići nove vijesti by Matea Sunđi, tako da za sad think about

0: Cyrus i Flowers. 11:15.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Jedan dres, jutro si otišao u Zapršić. Malo prije čula se pjesma koju smo tražili, Pitbull i Jennifer Lopez, We Are One. Sad jedino mi prosti da samo pitam gdje će otići drugi dres, a odgovor na to pitanje bi mi mogao dati Tomislav. Hvala se, čujemo.
2: Čujemo se, čujemo se.
0: Odlično, Tomislav, pa reci nam sam gdje će dres.
2: Umag.
0: Umag, fenomenalno, odlično, čestitam, bio si najbolji na SMS-u.
2: Hvala. Pre dobro, puno.
0: Reci samo, je ti draži domaći ili ovaj gostujući?
2: Pa gostujući, nekako uvijek.
0: A, ok, malo da. Tamniji, odlično, odlično, fino, fino.
2: Da.
0: Tamna, plava, lijepa je, jako boja. Super, za tebe dres ili za nekog drugog?
2: Ma, za mene, za mene.
0: E, pa to je to, sam si igrao, sam si ga osvojio, tako je, to je to.
2: Tako je, tako je.
0: Odlično, da. I prije nego što te pozdravim, prognoza za sutra, za utakmicu, zapravo noć na srijedu, utakmica Hrvatska Panama.
2: A, gle, naravno, pobjeda naših, to mora biti.
0: To je to, to svi očekujemo, to svi želimo.
2: Da.
0: Super, odlično,
2: super.
0: Hvala ti puno na sudjelovanju, uživaju dresu, ostali svi koji ste uz radio. Nova dva dresa,
2: budem.
0: Nove dvije prilike, već popodne kod kolege Filipa, svi detalji su na otvoreni HR. Bok, Tomislav!
2: Pozdrav, pozdrav. Zajedno do pobjede, otvoreni.

0: Christian Dior i 24K Gold in Mood.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
5: Stop Shop, Easy Shopping.
6: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
7: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, La Socki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
8: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car.
10: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš.
11: Malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tim Mikitić.
12: Ohoho.
10: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
13: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
14: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.
15: Broj. Yeah.

0: Slatka pjesma, kao neka, kao neka dječja brojalica mi je ova. Karol G. Sjante ste ubijera konosido na otvorenom radiju. 11.37 je, bog dragi svi, ja sam Jan Mihaljević, izvanredno vaš radijski prijatelj ponedjeljkom u ovom terminu. A već sutra, kroz početak dana, prati vas već dobro upjevana trojka.
1: Kad ste bili najgluplja verzija sebe?
2: Kada smo kum i ja u 2 ujutro, pod navodnicima u 3. stanju, išli smo provjeravati koliko je susjedov pas oštar. Jer ona oznaka na ogradi, oštar pas, je po našem mišljenju bila postavljena reda radi. Kaže Igor, rezultat te večeri je da se već 15 godina bojim psa, pa čak i onog najmanjeg. Glupa i neoprezna verzija mene je kada idem prekidač rasvjete mijenjati pod naponom, pa se slučajno spojim na kratko.
1: Nek struja teče, što je najgore što se može dogoditi. Pijanko guzica, ugledam kod druga u dvorištu neki mali motorić. Sjednem, opalim po gasu i odmah uletim u živu ogradu. To je bila vjerojatno najkraća vožnja u historiji motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Nemojte voziti pod utjecajem nikakvih stvari jer budete završili ko Vlado u ogradi.

0: Žao mi je, neće moći. Ja sam za svoje danas odradio, ja sam Jan Mihaljević, bilo mi je drago. Kolega Filip spreman za preuzet.
1: Yo.
0: Kako dobro javljanje prvo. E, pita Toma, ja sam zakasnio danas za svoj dres na radiju.
1: Je, zakasnije. Nema više dres.
2: Nemoj lagat ljude.
1: Pa nije, pa mislim još su ostala dva, ali ta čao za doma sebi, šta?
0: Da, pa tako mi na radiju, znaš, kad tu dođe ono nešto za podijeliti, mi sebi preuzemo i ono šta ostane ljudima. Ne, tužna istina je da ni Filip ni ja nemamo dres hrvatske reprezentacije, ali vi možete postati vlasnik jednog.
3: Dnevni.
0: Da, kroz jutro smo podijelili dva, jedan ide u Zaprešić, drugi ide u Umag. Filipe, kod koga će ići sljedeća dva, to ćemo vidjeti.
1: A visi, da, ko pošalje najbrži SMS na 60085.
0: Okay. Sve detalje će otkriti Filip kroz 15 minuta kad preuzme kormilo, mi se čujemo opet sutra u poslijepodnevnom terminu. Uživajte u ostatku ovog produženog vikenda, to malo koliko ga je ostalo.
4: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
6: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
8: Pojačaj navijanje, samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision, Team Sales.

0: Od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
1: Vrućina, sunčano i ljetne temperature u cijeloj Hrvatskoj. Zadar 34, Krapina i Varaždin 30 i Vinkovci 31. Ja sam Matea Sunži, podne je jedna minuta, dobar dan. Sutra kreće saslušanje kandidata za tri nova ustavna suca. Na natječaj je stiglo 16 prijava. Podsjetimo, Ustavni sud u nepotpunom sastavu radi 2,5 mjeseca, kada je istekao već produljeni 6-mjesečni mandat sadašnjim sucima. Naime, Sabor sve do sad nije izabrao nove članove, jer se vlada i oporba nikako ne mogu dogovoriti. Toplinski val koji je pogodio veći dio Europe stvara probleme i u Hrvatskoj. Cijeli tjedan trajaće ovako sparno i vruće vrijeme. Temperature idu do 36 stupnjeva, ponegdje i preko. Za skoro cijelu zemlju upaljen je alarm zbog vrućine i grmljavinskog nevremena. Osim toga, moramo paziti na klimu, odnosno na razliku u temperaturi između unutra i vani, podsjeća doktorica Grgić.
2: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva razlika, jer u protivnom, kad izađemo tako, iz tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
1: Dakle, oprezno s klimama i ne izlažite se prečesto suncu. Toliko za sada, čujemo se u 13 sati.
3: Matea Sunđi, hvala puno. Samo još jedan kratki podsjetnik s radija, s obzirom na su vrućine.
4: Šta se kuvati, gdje vam malo sun protection, da se vam kapici.
3: Hvala Matea, u 13, jel dobro, ok, može. Filip tu preuzijem hitove Somber i Undressed.

Ovo je bio One Republic i Rano otvorenom. Dobar dan, 12 sati i 15 minuta će uskoro. Moje ime je Filip Bešlić. Jel se još neko probudio danas kao da je normalan ponedjeljak i krenuo na posao i došao na posao i ono, ne, ajme, ne. Imam problem sa alarmom na telefonu. Moj alarm na telefonu jednostavno, njega nije briga. Ponedjeljak, praznik, Božić, ponedjeljak, zvonim na najjače. Ne znam zašto još to nisu napravili. Toliko imamo tih mogućnosti s tehnologijom, još uvijek alarm na mobitelu ne zna jel praznik ili nije. I on zvoni, boli ga briga. Jennifer Lopez, David Guetta, novo od njih, Save Me Tonight.

0: Scarlett Blonde, ili oni Friendships Lost My Love, svira upravo sad ovaj otvoreni. Da vi samo znate na WhatsAppu otvorenog kakva vrbovanja imamo za dresove hrvatske nogometne reprezentacije. Neki ljudi koje jedva poznajem koriste termine dobrosusjedski odnosi. Nitko mi nije susjed na WhatsAppu otvorenog, pa ne znam kakve su to načini, ali gle, dres hrvatske nogometne reprezentacije na radiju možeš osvojiti samo ako pošalješ najbrži SMS. Na koju pjesmu? To ću otkriti uskoro, a sve o dresomani inače nalazi se na otvoreni.hr. Budi tu kroz 10 minuta, otkriću koju pjesmu čekamo. Do tad, Haven i Iran sviraju prvi idući.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups. Oh.
4: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Ej, stara.
8: Ja nisam stara, ja sam retro.
9: I staro i mlado na retro party, najluđem partiju stoljeća.
8: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
7: Ej, retro, dolaziš?
8: Normalno!

0: našlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
2: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoren.

0: Ove Offenbach u 12.35.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Tresomanija. Imam jednu dobru vijest, a to je da danas kroz poslijepodne prije 17 sati dva dresa ću podijeliti. Prva šansa, nekad prije 14 sati. Dresomanija, inače, svi koji ne znate, imate sve na otvoreni.hr. Čekamo ovu pjesmu danas. To je pjesma koju čekamo za prvi dres. Felix Jen i Jay Hart sa Pride svirat će nekad prije 14 sati. Kada ova pjesma u cijelosti odsvira na radiju, brže bolje šalješ SMS na 60085. 60085 šalješ SMS otvoreni. To je ključna riječ koju moraš napisati. Onda pišeš Dresomanija i onda svoje ime i prezime. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Ok, hoćemo ponoviti. Ovu pjesmu čekamo. Felix Jen i Jay Hart Pride. Kada ova pjesma odsvira u cijelosti na radiju, odnosno kad krene svirat već, najbrži SMS na 60085 osvaja dres. Sretno!
2: Dresomanija uz otvoreni.
0: Novi Harry Styles sad. Amen.

0: Lori na otvorenom i Tattoo. Možda je s ovom pjesmom pobjedila Kariju, ali nije nastupala u Bjelovaru. Jučer Karija i Baby Lasagna nastupili na Terezijani u Bjelovaru. To mora da je bio spektakl. U nastavku više spektakla od Maroon 5, Sugar svira, kao i DJ Snake Paradise. On je prvi idući 15 do 1 je. Dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, La Socki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj. Iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Ove Morgan Wallen na otvorenom Love Somebody. Još uvijek čekamo pjesmu koja će nam osigurati dres preko Dresomanije na radiju. To je Felix Jenny J. Hard Pride. Još uvijek nije svirala. Možda će svirati u idućem satu. Treba pažljivo slušati. U nastavku će svirati lik koji je svoj dres stavio na aukciju. Na aukciju doduše NBA je dres od Nixa jer je svirao na njihovoj proslavi. Martin Garrix i Matt sviraju za minutu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: It's a Keen Chef.
3: Kad je stvarno hitno
4: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao
6: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
9: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
12: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
1: Otvoreni.
13: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
14: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
15: U nastavku danas sunčano, ali nestabilno u skoro cijeloj zemlji, osim područja oko Karlovca i Gospića, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Matea Sunži, 13. sat i dobar dan. Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje bilo je u šumi Brezovici kraj Siska, gdje je prije 85 godina osvan prvi

0: životinje ne ostavljajte na suncu u vozilima i klima namještena na temperaturu 7 stupnjeva niže od vanjske.
1: Jako dobri savjeti, puno hvala Matea Sonđi. Svi koji ćete naputili ste u prometu, nadam se da ćemo vas dobro pratiti u nastavku. Moje ime je Filip Bešića, hitovi Passenger i Martin Garrix, Mad.
2: Otvoreni. Samo hitovi. You.

0: Ovelone na otvorenom. Remedy upravo završio.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Prije svake utakmice za vrijeme himni reprezentacija, 2/3 terena zauzimaju njihove zastave. Uglavnom su položene na teren, no na utakmicama, na primjer Saudijske Arabije i njihovog protivnika, drže se u zraku, jer je po islamu veliki grijeh spustiti zastavu na pod. FIFA im je u tom slučaju izašla u susret. Ajmo, praznik, ponedjeljak. Nadam se da je sve danas okej. I da ne radite, to bi bilo stvarno super. Jonas Blue, novo od njega na otvorenom, Edge of Desire.

0: Ovo je James Young i Infinity u 13.22. Topic i Buddy sviraju jako brzo, no prvo ćemo provjeriti kakva je situacija u prometu, pogotovo za sve koji morate danas možda na put nazad doma.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
5: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
6: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
7: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tim Nikitić.
11: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na Ales.hr.
0: Oh boy, boy. Pardon. Prometni centar Otvorenog. Imamo jedno vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu, to je u smjeru mora, odnosno Dubrovnika, tamo se treba malo usporiti da ne bi bilo problema. I imamo jednu prometnu nesreću. Nadamo se da su svi u redu. To je državna cesta D1 i promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje. To je kod Hrvatskog Zagorja negdje. Pa da imate na umu. 0800-3356 je tu ako ima još nešto iz prometa. Pa nam slobodno dojavite da pomognemo drugima u prometu. Hvala, sretan put. Uz hitove u nastavku Buddy i Topic idu prvi.

0: Casso Rey i Diblo Kuropso. Prada.
1: Još uvijek nismo čuli.
0: Da, još uvijek čekamo.
1: Još uvijek čekamo, da.
2: Dresomanija uz Otvoreni.
0: Prva prilika danas. Imamo dvije prilike kroz poslije podne. Prva prilika još uvijek nije bila. No imam jedan veliki hint. Prije 14 sati. Čekamo ovu pjesmu. Felix i NJ Hard Pride. Kada ova pjesma odsvira u cijelosti na radiju, to je znak za slanje SMS-a na 60085. SMS košta 32 centa, to je uključeni i PDV. Ako tvoj SMS bude najbrži, sa ključnom riječi Otvoreni, Dresomanija i tvojim imenom i prezimenom, osvajaš dres hrvatske nogometne reprezentacije. Pažljivo slušaj u nastavku. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: She knows, she knows, she knows. Dimitri Vegas i Like Mike su ovo. 13.47 je.
1: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na svim vrtnim artiklima te odabranim foteljama i uredskim stolicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja u skupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
0: Prometni centar otvorenog, imamo zastoje u zonama radova, naravno to je autocesta A6, tamo su radovi između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, pa se malo čeka, ima radova i na Istarskom Ipsilonu, pa imajte i za to razumijevanja i računajte na to. Autocesta A1 u smjeru unutrašnjosti za sada bez većih problema, na Lučkom nema dužih čekanja i imamo jedan predmet, pripazite ako ste na autocesti A3 na čvoru Rugvica, to je tamo negdje kod Ikee u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje, pa imajte to na umu. Ako ima još nešto iz prometa, 0800 336 tu nam možete dojaviti da pomognemo drugima. Hvala i sretan put!

0: Sabrina ovo. I Tears na otvorenom. Malo ranije prošla je pjesma koju smo čekali za Dresomaniju. Ko je poslao najbrži SMS? Jesi li ti, Mateo Sunđi?
1: Nisam.
0: Nisi?
1: Ovaj puta nisam stigla. Kad se dijeli novi dres?
0: Biće još jedan dres prije 17 sati. Tako da svi koji sad slučajno niste igrali našu Dresomaniju, ima još jedna prilika prije 17. Zadrži se uz radio.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
1: Cijela Hrvatska grije se na plus 32 stupnja. Kiša pada oko Rijeke koja je na 35, Zagreb 32 i Split 33. Ja sam Matea Sunčić, 14. sati i dobar dan. Nakon niza nagađanja i pritisku javnosti, britanski premijer Starmer podnio je ostavku. Prijetnja njegovom mjestu, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala kada je vodeći stranački suparnik osvojio mjesto u parlamentu.
0: Svaka odluka koju sam donio bila je usmjerena na to da stavim zemlju koju volim na prvo mjesto, zato ću podnijeti ostavku na mjesto čelnika laburističke stranke.
1: Kandidatura za novog šefa stranke otvara se u srpnju, a sve će biti završeno do kraja ljetne parlamentarne stanke. To znači da će novi premijer biti izabran do rujna. Podsjetimo, sada već bivši premijer imao je povijesno najniži rejting, a iz njegove vlade otišlo je 6 ministara. U Švicarskoj je završen prvi krug pregovora između Irana i SAD-a. Dogovoren je plan prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Veliki ovo napredak, a osnovan je visoki odbor koji će imati kontrolu nad procesom posredovanja.
0: Hvala puno, Matea Sunđi. Svi koji ste igrali Dresomaniju malo prije, ostanite blizu svog telefona, možda vas nazovu s radija, ali prvo Bibi Rexa i Faithless, New Religion.

0: Imagine Dragons i Symphony na Otvorenom.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
4: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
2: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
4: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
2: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, stiglo je nešto na 0800 3356.
7: Ivani, vraćamo se s mora od Ogulina prema Zagrebu, dosta velika gužva, pa bi molio ljude da imaju razmak. Imamo svi svoje obitelji u autima, djecu, pa držite se razmaka. Ajmo malo kulture, ajmo, ugodan dan svima.
0: Hvala puno Ivane, mora sam izrezati jedan dio. Da ne bi bilo, vjerojatno Ivan zna koji dio sam izrezao. Sretan put, da, držite razmak ako ste na autocesti i putujete negdje sada. Biće dosta velike gužve, očekuju se prema unutrašnjosti. Sretan put!

Ray Dalton na otvorenom, ovo je Do It Again. Malo prije njega svirala je Katy Perry. Katy Perry je imala jedan kreativan način kako da objasni svoju situaciju s bivšima. Trenutno na pozornici na jednom nastupu u Americi imala je gigantski smartfon na kojem su je kao navodno nazvali Diplo, njemu je odbila poziv, nazvao je John Mayer, njega ignorirala, nazvao je Orlando Bloom, nije se ni osvrnula. No Justin Trudeau, kad je nazvao bivši kanadski premijer, odmah stišće zeleno, javi se. Da, ne znam je li Shakira prebolila onaj razvod sa Pikeom, kojim je napisala i pjesmu. Valjda se Pikeo poravio od toga. Sad se vratila nogomet, opet će probati upecat nekog. Ovo je Daj, daj.

0: Otvoreni svira u 14.47. Damiano David, Born with a Broken Heart. No Broke Boy svira idući. Odmah nakon prometa za minutu.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
2: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

0: na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jedan predmet na autocesti A3, pripazite između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru istoka, odnosno Lipovca, treba usporiti, ne znamo o kakvom predmetu je riječ i računajte na povećane gužve koje će biti na autocesti A1, očekuju se u smjeru unutrašnjosti, vozite oprezno, držite razmak i nemojte divljati, jer kada divljamo onda se događaju problemi kojih nadamo se da neće biti sretan put. Tu je 08 103 356, ako treba nešto da javi za druge, sretan put.

0: Crying on the Dance Floor. Ovo je bio Sam Felt na otvorenom. Ed Sheeran svira idući.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: U nastavku dana sunčano, ali nestabilno. Uskoro cijeloj zemlji mogući su pljuskovi s grmljavinom. Sutra isto sparno i vruće, maksimalne temperature ići će do 35 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 15.1 minuta, dobar dan. Naši nogometaši za koji sat putuju u Toronto, tamo će u srijedu sat vremena poslije ponoći igrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik u važnom susretu je Panama, a navijača neće nedostajati jer se procjenjuje da će na tribinama biti 30.000 Hrvata. Petar Musa.
5: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
4: Velik dan bit će i za kapetana Luku Modrića, koji će u dresu Kvadratića upisati svoj 200. nastup. O Luki kao igraču i čovjeku lijepe riječi ima Josip Stanišić.
6: Od prvog dana otkad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri.

0: Oda, Leona Lewis, uživali smo ovome Bleeding Love na otvorenom.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Zadnja prilika danas, slijedi uskoro Dresomanija, novu pjesmu. Saznaćemo upravo kada čuješ tu pjesmu. 60085, to je broj na koji šalješ SMS. U SMS-u treba pisati otvoreni Dresomanija i tvoje ime i prezime. Najbrži SMS osvojit će dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Cijena SMS-a je 32 centa s uključenim PDV-om. SMS šalješ onoga trenutka kada čujemo ovu pjesmu. Čekamo pjesmu Lay Low od Tijesta. Svirat će nekad u idućih sat i pol, znači prije 17 sati. Treba pažljivo slušati. Ako nešto slučajno o Dresomaniji nije jasno, svi detalji se uvijek mogu pronaći na otvoreni.hr. Sretno svima, 3.15 je točno. Ovo je novi Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dua Lipa na otvorenom. Break my heart je ovo. Konačno je objavila slike sa svadbe. Nakon mjesec dana. Ako vas neko zna gnječit za to što bila si tamo, nisi objavila slike. Da, evo, Dua Lipa trebalo je mjesec dana da objavi slike sa svoje svadbe, pa uzmite si to uvijek kao razlog zašto niste malo ranije objavili slike s nekog putovanja.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the sport. Sport Vision.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car, ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar Tim Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
12: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ales.hr donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, imamo jednu prometnu nesreću. Nadamo se da su svi ok. Autocesta A1 je u pitanju ako idete u smjeru Zagreba. Između čvorova Zagvozd i Šestanovac, to je tamo negdje u blizini Makarske, između Makarske i Splita. Ako putujete prema Zagrebu, pripazite, treba usporiti. Ne stvara se, koliko vidim, velika gužva, no nadamo se da neće ni doći do većih problema. Treba voziti oprezno, očekuju se gužve prema unutrašnjosti Hrvatske, posebice na autocesti A1 i A6. Ako imaš nešto iz prometa, tu smo na 0800 3356, javite nam i hvala, bit ćemo, mislim, hvala u ime vozača koji će biti zahvalni. Nazad na hitove 15.28, red je došao Benson Boone.

Kakav girl power na otvorenom. Prije njih Rihanna. Ovo su Lady Gaga i Ariana Grande. Rain on me na otvorenom. Samo mali podsjetnik s radija, preko Instagrama otvorenog prilika za osvojiti obiteljski odmor. U pitanju je Zlatni lug, imanje u srcu Slavonije. Danas je zadnji dan za ostaviti komentar na toj objavi na našem Instagramu. Bolje požuri, dva komentara sutra će osvojiti nagradu. Sretno, ovo je

0: Stumbling In, ovo je Cyril na otvorenom. 15.46 je točno. Još uvijek čekamo pjesmu koja nam je za Dresomaniju. Ovo je samo sad podsjetnik kako ona zvuči. Tiesto i Lay Low, to je ono što čekamo da zasvira. Svi koji želite osvojiti dres, kada čujete Tiesto Lay Low da svira na radiju, brže bolje tipkate SMS na 60085. U SMS-u treba pisati otvoreni, pa Dresomanija i tvoje ime i prezime. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Ko bude najbrži kada pjesma krene i pošalje SMS, osvaja dres. Sretno! Keca i Gabriela su idući.
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
2: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
6: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
7: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
0: Prometni centar Otvorenog, oprezno ako ste na autocesti A1, idete u smjeru, u bilo kojem smjeru zapravo, kod odmorišta Prokljan, zato što je požar u blizini niskog raslinja i dim se širi po autocesti pa treba usporiti. Nadamo se da će sve biti ok i da se požar dalje neće širiti. Samo pripazite na tom dijelu. I to je više manje to. Ako imaš nešto iz prometa, 0800-335-6 tu smo, pa možete dojaviti da pomognete drugima. Hvala i sretan put. Keca i Gabriela.

0: Tiesto, Lay Low. Je li iznenadilo? Da, došla je malo onako nenadano. SMS koji je poslao najbrži za osvojit dres. Ovo je bila pjesma za posla taj znak. Vidjet ćemo tko je bio najbrži uskoro.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Otvoreni.
3: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: U cijeloj Hrvatskoj nastavlja se sunčano i vruće, sada kroz poslijepodne su mogući nekakvi kratkotrajni pljuskovi. Nažalost, vrućina neće popustiti, ona se nastavlja pa čak cijeli ovaj tjedan.
4: Ruši me sunce, meni je vruće, ono na mene ruši, smeta me.
0: Sutra temperature ponovno između 30 i 35 one dnevne. Držite se ljudi, 16.02, ovo je Miles Smith.

0: Purple Disco Machine otvorenom. Ovo je Hypnotize. 4:00 PM i 13 minuta su prošli. Somber svira idući sa Homewrecker.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Odličan praznik danas. 4 prilike su bile za osvojiti dres. Prošla je i ona posljednja, četvrta. Spremni smo saznat ko je poslao najbrži SMS kada je svirala pjesma Tiesto Laylow malo prije. Uspjela si, imaš dres, Andrijana!
2: Yes! Rikavam cijelo ovo vrijeme.
0: Čekaj, svaka čast, čestitam. Odaću ti jednu tajnu. Kad smo igrali oko 2:00 PM, bila si drugi najbrži SMS.
2: Ma ne!
0: Ali eto, sad si uspjela. Gle, uporno se isplatila.
2: Da.
0: Svaka čast.
2: Reka koliko poruka, još malo pa ga mogu i kupiti.
0: Da, dobro, mislim da je ipak bilo malo manje. Barem se nadam da je bilo malo manje.
2: Da. Okay. Da, je.
0: Nadam se da ne radiš danas, odakle si? Čime se baviš inače?
2: Ja sam doma u Biogradu.
0: U Biogradu? Nećeš vjerovat. Ja ljetujem u Svetom Filipu i Jakovu.
2: A, super, od tamo su mi rodbina, eto, od muža.
0: Možda se onda i znaju, tako neka rodbina sigurno, da. A inače, čime se baviš osim osvajanjem dresova na radiju?
2: Ništa, sam doma s djecom.
0: A, super, odlično, jako dobro. I sada imaš novi outfit za praćenje naše repke. Šta očekuješ od naših vatrenih sad u ovom tjednu?
2: Moraju pobijediti Panamu.
0: Eto, nadamo se, onda navijamo, naravno, kako da ne. Hvala ti puno, Andrijana, na igranju. Ostani na liniji da skupimo podatke. Svi ostali, nove 4 prilike sutra. Dresomanija se nastavlja do kraja ovog tjedna. Svi detalji su na otvoreni.hr. Sretno. Dresomanija.

0: It's gone. Don't worry. Bez brige. Nadamo se da je i tako i u prometu, proći ćemo situaciju sljedeće, a onda Afrojack Yellow Black In My World.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
0: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, pripazite, imamo novi predmet na autocesti A3 između čvorova Rugvica i naplatne postaje Zagreb Istok, to je u smjeru istoka, pa treba usporiti, ne znamo o kakvom predmetu je riječ. I požar i dalje traje, nisko raslinje gori u blizini autoceste A1, pripazite ako idete u blizini odmorišta Prokljan. Tamo se kaže vozi jednim prometnim trakom i ograničenje brzine treba usporiti. 0800-3356 ako ima još nešto da pomognemo drugima. Hvala i sretan put!
1: Broj 1.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar.

0: The Weeknd na otvorenom. Dancing in the Flames. Šesnaest sati i 37 minuta, dobar dan.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Evo jedan mali hendikep za njemačku reprezentaciju na svjetskom. Niko Schlotterbeck se ozlijedio u prošloj utakmici i neće više nastupati za njih. Od favorita večeras Argentina igra protiv Austrije od 19 sati. Kao i Francuska, oni su od 23 sata igraju utakmicu protiv Iraka. Nazad na hitove, nova Olivia Rodrigo je ovo, Drop Dead.

0: Miles Oni tu 16:47.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendije.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Pojačaj navijanje samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
0: Prometni centar otvorenog za sada na autocesti A1 nema dužih čekanja na niti jednoj naplatnoj postaji, to je dobra vijest. Loša vijest je da imamo jedan predmet između čvorova Zadar, Istok i Benkovac, to je u smjeru Dubrovnika. Malo treba usporiti, ne znamo kakav predmet je u pitanju. I imamo požar niskog raslinja, već traje dosta dugo, kod odmorišta Prokljan, isto tako na autocesti A1, to je u blizini Šibenika. Tamo se vozi jednom prometnom trakom, treba dosta usporiti. To je to. Nadam se da ćete svi sretno stići koji putujete prema svom domu, koji se vraćate u kontinentalnu Hrvatsku ili bilo gdje gdje ste se odmarali za produženi vikend. Sutra opet radni utorak, barem ajde skraćeni radni tjedan. Moje ime je Filip Bešlić, čujemo se sutra opet od 18. Ajde, bok!
5: Broj 1. Za hitove u Hrvatskoj.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Senator HR. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
3: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR. Otvoreni. Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
1: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Otvoreni. Broj 1 za hitove.

0: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
1: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pijenja.

0: Najviše korisnika je prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the Sport. Sport Vision.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Duks nekretnine. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Kad je stvarno hitno
3: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao
5: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj

0: Slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Ej, stara.
7: Ja nisam stara, ja sam retro.
8: I staro i mlado na retro party, najluđem partiju stoljeća.
7: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
6: Ej, retro, dolaziš?
7: Normalno!
9: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
0: Otvoreni, samo hitovi.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Pojačaj navijanje samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.

0: Da.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
4: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
5: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
6: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
7: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhej.
1: Riječanin Ivan Vukić izumio

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
0: Posao gotov.
2: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: vašeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
3: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. frigo-sve.hr.
1: Samo hitovi.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
2: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Dux nekretnine.
2: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
1: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena.

0: Slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

of the

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 uje.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.